0: Të shëndë rësu, kuaj?
1: Da, da gji, da, da së në përgjene, da ku Aliza përde.
0: Ha. Oga, bëj, am në gana vala bëra dik. Am të tab ma në ga. Gjëb amara zuban në gajtë.